Chi'n mynd i ta daw am agod si. Chi'n mynd i chawd i ta 1104B illo apig yn idwyd eitifitaid. Chi'n mynd i chawd i ta 1104B a fan i helicobeg illo apig yn idwyd adwyn eitifitaid o'n asiagdwt.